Nominute detu nado norombaliko makoras katoneni viri zo morongo na zimwe poviri zo morongo na zimwe makorato ka guaneni mbodi zene poviri zo morongo na zimwe.